Samo jedan tren, ja gledao sam nju. Samo jedan tren, a pamtim još sve. Za njom ide jedan maleni pas. Samo idu ko da ne čuju moj glas.

kapiđik otvori, jer moga mi dina izvalit ću direk i baglame tvrde. Pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom

za dukat žut, da vodim te na put, a za čokoladu da te ljubim mlad. Ne može, kažeš mi. Hopa cup, pa niko nije glup, za slatkiš

Stižu nam informacije iz Bihanka na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. A zbog izvođenja radova na sanaciji zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km.

koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

na stadionu Asim Ferhatović počinje u 20 sati i 30 minuta. Preostale tri utakmice ovog kola igraju se sutra. Dvije su ključne u borbi za opstanak. Sloga dočekuje otpisani Rudar i ako pobjedi, a Posušje izgubi na gostovanju kod Borca, tim iz Doboja opstaje. U svim ostalim varijantama bi opstalo Posušje. Inače, sutra se igra još jedan gradski derbi koji također nema skoro nikakav značaj. Sastaju se pod Bijelim Brijegom Zrinski i Velež. Evropski nogomet, završile su praktično sve najjače evropske lige. Juče Englezi otklonili neke posljednje dileme koje su bile. Znamo da je prvak od ranije riješen, to je Arsenal. Od juče znamo da je ispao West Ham, iako su savladali Leeds sa 3-0, ali slavio i Tottenham protiv Evertona sa 1-0, tako da su se popularni Pietlovi spasili, a popularni Čakićari su ispali zajedno sa Burnleyem i Wolverhamptonom. Znalo se od ranije da u Ligu prvaka idu Arsenal, Manchester City, Manchester United i Aston Villa. Liverpool je to osigurao remijem protiv Brentforda kao peti. S obzirom da je Aston Villa pobjedila City u gostima, ništa od šestog putnika Engleza za Ligu prvaka. Dakle, Bournemouth i Sunderland idu u Evropsku ligu, a Brighton ide u Konferencijsku ligu. Tako su se rasporedile evropske pozicije, ali zaista prijatna iznenađenja. Bournemouth i posebno Sunderland, možemo reći, kojim su mnogi predviđali borbu za opstanak. U Italiji također rasplet koji se neće svidjeti navijačima Milana. Popularni rossoneri imali sve u svojim rukama da osiguraju Ligu prvaka, dočekali Kaljari na svom terenu, poveli u ranoj fazi utakmice i onda izgubili 2-1. Roma slavila u gostima kod Verone 2-0, Como deklasirao Cremoneze sa 4-1. Juventus odigrao samo 2-2 u gradskom derbiju protiv Torina, ali da su pobjedili ne bi im puno pomoglo. Inter je prvak, to se zna od ranije. U Ligu prvaka idu Napoli, Roma i Como. Veliko prijatno iznenađenje, iako je to zaista kvalitetan sastav, ali potisnuli su velikane poput Milana i Juventusa u Evropsku ligu, Atalanta će u Konferencijsku ligu. Razočarao je od ovih velikih klubova Lazio, koji je ostao deveti, Fiorentina se borila za opstanak, a u toj borbi za opstanak Lecce savladao Genovu 1-0, Cremoneze je poražen, tako da Lecce ostaje, ispadaju Cremoneze, Verona i Pisa. Košarka 3, vijesti iz košarke, prvo najava, dakle večeras igraju revanš utakmice polufinala play-offa za košarkaškog prvaka naše zemlje. Bosna u Sarajevu dočekuje Slobodu, pardon, nakon što je Tuzla slavila 73-66. Jasno je da je domaćin bliže plasmanu u finale zbog prednosti domaćeg terena, objektivne kvalitete i ovih 7 razlike koje su donijeli iz Mejdana. Igokea ima još povoljniju situaciju, dočekuje Široki. Na Pecari su slavili 107-87, dakle 20 razlike, teško da Široki može uopšte pobijediti Igokeu, a kamoli sa 21 ili više razlike. Obje utakmice počinju u 18 sati, ali izvjesno je da ćemo u finalu gledati Bosnu i Igokeu. A večeras se igra i druga utakmica polufinala play-offa regionalne ABA lige. Budućnost dočekuje Dubaji. Dubaji vodi 1-0 u seriji, ima priliku večeras izboriti finale, tamo već čeka Partizan. Utakmica u Podgorici počinje u 19 sati. Evropska košarka, sinoć u Atini, u Telekom Areni, inače domu Panathinaikosa, odigrano veliko finale Eurolige, sastali se Olimpijakos i madridski Real. Olimpijakos važio za velikog favorita jer imali su objektivno bolju sezonu, igrali su u Atini, dakle 15.000 navijača Olimpijakosa, vrlo malo navijača Reala i činjenica da je Real bio jako oslabljen povredama ključnih igrača, prije svega na centarskim pozicijama. Ipak u toku meča je Real većim dijelom čak bio i u vodstvu, držao je tu utakmicu praktično do samog kraja u egalu, ali na samom kraju više nisu izdržali, čak možemo reći neke sudijske odluke nisu išle Madriđanima u prilog i na kraju je Olimpijakos slavio 92-80.

Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša.

0: ja sam okej, ali hej, ti si mi u bedu, baby, ne jebi gredu, bit će sve u redu.
1: Ide naš mileni, pogledaj tamo, gle kreteni, luta i iskupljeni, viču, jao meni, ovo je era rock'n'rolla i gloga i seksa, repodela ti bijet za popunjavanje teksta.

Danas je 25. maj, godina je 2026. Nekada smo na ovaj datum obilježavali takozvani dan mladosti. Nažalost, mnogo se od tog vremena promijenilo, pa tako recimo danas u Tuzlanskom kantonu se obilježava dan žalosti. Ove godine se navršava 30.

da vladam Božan put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker crnog konja tabaka.

Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč.

0: Marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Long play jazz.
4: Jazz. Muzički program.
3: Dobrodošli u Long Play Jazz. Danas slušamo Jamesa Browna i njegov dvostruki studijski album Hell, objavljen u julu 1974. od diskografske kuće Polydor Records. Počinjemo sa kompozicijom When the Saints Go Marching In. Yeah.

Petkovićem, Mustafom Krilićem i brojnim drugim instrumentalistima. Imao je poseban odnos sa vokalnim solistima Radio Televizije Sarajevo, tako što im je prilikom snimanja i nastupa nesebično pomagao.

0: drugari i bračni partneri Zumra Mulalić i Milorad Todorović dobili su ponudu da pređu u Beograd.
1: Da, i tu je bila presudna rečenica nekog od članova tog orkestra koji je mom ocu rekao, pa ti svakako naš, šta ti fali da dođeš ovde. Da je moj otac rekao, ja sam Bosanac. Krenuo se i otišao, a mama je, čim su počele te ponude, pa da pređete, jer smo njoj Krnjevac pokojni, on je nju ubiđivo mjesecima i uslovi bilo da se ostave cigare. On će od nje napraviti drugu obrančku. Na stranu cigare, ali kako ćeš porodicu ostaviti? Majku, sestru, brata, Bosnu. I on su to odbili. Po ovom kako se danas pojedini ponašaju prema njima dvoma, ja sve više dolazim do konstatacije da su pogriješili. Sve više. Jer ima ovdje pojedinih, nisu dovoljno obrazovani pa ne znaju razlikovati temelje od krova. Ali, znate ono, svakom svoje.
2: Vaša majka sarađivala je sa tamburaškim orkestrom radiotelevizije Sarajevo da. I sa narodnim orkestrom.
1: Da. I sa orkestrom Beograda. Beograd je Jugotonovim orkestrom.
2: Jugotonovim.

0: Naš otac imao je poseban odnos prema vokalnim solistima. Pomagao je vokalnim solistima. Dok su snimali.
1: Otac je iskreno mudro rečeno bio u zakon kad su solisti u pitanju, jer taj čovjek dok je pratio vokalnog solistu, on s njega oči skidao nije. A vi pogledajte današnje muzičare, to zvjera tamo negdje po publici, šarmiramo se, malo trepćemo, malo namigujemo. Šta se dešava s čovjekom koji je za mikrofonom, briga njega? Ne može tako. Ja sam recimo u svojim živim nastupima u jednoj interpretaciji znala tri puta mijenjati intonaciju. Profesionalac je to čuo, običan slušalac nije. Imate vi te signale, znate, s pratnjom, očima, rukom, ali sporazumijete se vi začas, osim toga čuje vas, čovjek vas čuje. A što te čuje, nego što te konstantno sluša. Znalo mu se dešava da u kući leži hamam potpuno nepokretano diši jasa. Pa koleginice nazovu, pa eto, Milorade, molim te, trebam za novu godinu, mogu li ja ikako doći, samo intonacije. Malte ne ga podignete s kreveta i on uzme harmoniku, tati je pjesma, odatle taj, odatle, ta. Nikad nije bilo teško, on nikad nikog odbio nije.
0: A kako je bilo kad je radio sa vašom majkom, Zumrom Ulalića?
1: Romantično.
0: Romantično.
1: Romantično. Šta ćete, ljubav je ljubav. Znate se, što mama u stvari nije mi htjela baš previše da se bavi tim poslom, rekla sam vam, ona je imala svoj posao, a tamo su u svim firmama u kojim je radila, Boga mi kanđijeli ljude. Zato mi tezgarila je rijetko kad, to su obično bilo za novu godinu, i moja majka isto kao ja nikad kafanu voljela nije, najviše je bila koncertni pjevač i tako.

0: Naša gošća je Dinka Todorović, kćerka Zumre Mulalić i Milorada Todorovića, vrsnih bosansko-hercegovačkih narodnih umjetnika.
1: Svi su oni imali svoje orkestre. Znate, pa sad zavisi ko vam zatreba, tad ga izvonite, odradite što trebate odraditi. Ali imali smo mi smo. U to vrijeme Bosna je bila rasadnik, bukvalno bude rečeno rasadnik, za šta god hoćete. Za muzičare, za soliste, za klasičnu muziku, za zabavnu muziku, za rock, mislim, bili bašta, a sad ne znam šta smo, nažalost.
2: Vaš otac je i pisao?
1: Da, da, moj otac je i komponovao.
2: Spomenut ćemo pjesme, pjesama se napjeva smo, Dođi mi dođi Dilberče, sarađivao je sa Radetom Vidićem.
1: Da, čka Rade je pisao tekstove.
2: Tekstove, vaš otac je pisao muziku?
1: Da.
2: Da li je vaš otac pisao tekstove?
1: Ne, ne, ne. Baba mi nije bio poetska duša. Što jest, jest. Meni je najdraža njegova bila ona. Spremio sam svog Dorata. Pjevao Safet Isović, rahmetli. Bilo je toga još koliko hoćete. U stvari sve do momenta dok nije došao kolega. Pa rekao mi Škec, bilo moglo da ti napraviš? Ja ću potpisati, ja ću tebe onda nešto i dat, molim. E, tad je babo stavio tačku na komponovanje.
2: I nije više komponovao.
1: Nije više komponovao. Pa, to je to? Jedna od karakternih osobina. Recimo, ja sam se bavila jedno vrijeme muzikom.
2: Vi ste isto pjevali?
1: Da. Moj otac nikad nije rekao, sine, hoće li da napravim pjesmu? Ne. Moj tata je poslije tog incidenta završio s komponovanjem. I kad se stavi tačka, stavi se za uvijek. Moj otac nikad nije sa mnom sjeo lupam da vježbamo neku pjesmu. Što ćemo vježbati? Ti znaš svoje, ja znam svoje. Idemo dalje. Znate, znalo se desiti da ja dođem ovdje na snimanje, a neko iz orkestra pita

0: Koje vi, Dinka, volite sevdalinke? Da čujete.
1: Ja vam volim, brate, ove stare narodne, gdje tekst ima poruku. Gdje je izvođač koji interpretira tu pjesmu, sve razumijete, prevodioc vam ne treba. Gdje su tekstovi kad bude stani pani prefinjen. Ima tu i erotike, znate, ali to je ona uvijena u 100 celofana sa 100 mašnica, pa vi to tako tek tamo negdje u pozadini nazirete. Ovo današnje ja, Boga mi, ne volim. Ne volim ja, i dok sam radila, imala sam ja u svom repertuaru i novo komponovanu. Ja sam to zvala konfekcija, pa sam moj tata ospao tih mojih pisera. Volim makedonski melos, isto tako stari. Ja volim i srbijanske pjesme.
0: Da li volite vranjanski?
1: Kako da ne?
0: Od tih izvođača ima li neko koga onako baš volite čuti? Vranjanskih pjesama?
1: Pa...
0: makedonskih?
1: Ne mogu se sad sjetvala nikog, ono da mi je... Evo, recimo, ova pjesma što je sad svi uzmaju kao nekakav ispit, zajdi, zajdi. Niko od ovih novih, ama baš niko, sa starim Sarjevskim, ne može nikako po drugu s njim. Sve su to one žargonski rečene izdrilovane generacije. Ljudi koji su znali svoj posao, koji su imali meritorne ljude, koji su ih učili njihovom poslu.
0: Instrument vašega oca, harmonika.
1: Da.
0: Gdje je ta harmonika?
1: Ta harmonika je u institutu rahmetli Omera Pobrića. I neka je tam. Jer ja ne znam kako bi mogla gledati u kući. Stvarno, kažem vam. Ja na televiziji kad vidim harmoniku, ja se ukočim. Sve više i više se okrećem klasičnoj muzici. Tamo harmonike ima, manje ima puno klavira. Dobro, klasična muzika je klasična muzika.
0: Odgovara
1: to je nešto što meni odgovara, što me opušta, što me smiruje, što me vraća u doba moje mladosti. Znate, jer ja sam i u najranijoj mladosti, ja sam puno više voljela ozbiljnu klasičnu muziku od drugih tipova. Naravno da meni se vdah teče kroz krv. Naravno da ga volim. Ali ne odvajam. Ne odvajam. Volim ja i Deep Purple, volim ja i Beatles, svašta nešto volim.

Ovo je bila Telemanova fantazija broj 4 u B-duru u izvedbi flautiste Emanuela Pajija. Podsjetit ću da je Telemann njemački kompozitor iz perioda barokne muzike, a njegovih 12 fantazija, uključujući i ovu koju smo upravo čuli, prikazuju širok spektar izražajnih i tehničkih mogućnosti flaute. Moć ove muzike leži u kontrastu između jednostavnih linija i najrafiniranijih složenosti, od nota koje su tako tihe da ih jedva čujete, do onih najzahtjevnijih koje možete odsvirati na ovom instrumentu, istakao je Pajji. Pored Telemana na njegovom albumu Solo našle su se i kompozicije Takemica, Onegera, Pinchera, Berija, Parta i Widmana.

0: svojoj zgradi ili se iz nekog razloga oni pozdravljaju sa mnom, pa onda i ja sa njima, ali čini mi se da je to jedan period kad se sjetim tog vremena, stvarno se sjećam sa nostalgijom i to je jedno vrijeme koje pokušavam mojoj djeci da objasnim da nije to nikakva jugonostalgija ili nostalgija za nekim sistemom državnim, nego je to nostalgija za nekim lijepim vremenom kad smo svi bili samo ljudi i ništa više.
1: Kažu da se na Marin dvoru tog vremena nekako više vremena provodilo ispred zgrade ili kod komšije nego u vlastitom domu ili
0: to je 100%.
1: Vlastitoj dnevnoj sobi. Je li ta otvorenost, u stvari otvorenost vrata, otvorenost stanova bila ključ onog što danas zovemo sarajevskom dušom? Je li to kreirao taj?
0: Jeste, između ostalog i to. Mi smo imali jedan čuveni čošak na uglu Valtera Perića ulice i Vrazove ulice. To je bilo okupljalište svih generacija, s tim što smo mi najmlađi, bar sam ja bio u to vrijeme među najmlađi, morali čekati na svoj red. A u stvari taj naš red nije bio da zadnji dođemo na red, nego da dođemo prvi, da bi bar malo sjedli na te tri stepenice na tom čošku. A svaka sljedeća starija generacija nas je otjerala, pa su onda njih otjerali oni stariji, pa su onda njih otjerali oni još stariji, tako da su do kasnu noć ostajali oni najstariji. I to je bila jedna škola, dovoljno je bilo slušati te ljude šta pričaju, kad te dignu s onog stepeništa i sad slušaš doživljaj oni koji su stariji 5 godina od tebe, a onda ti se vrlo brzo i oni pridruže, pa onda svi zajedno slušamo doživljaj oni koji su stariji još 5 godina od ovih i sve tako u krug. I odeš kući pun utisaka i onda se pitaš stvarno kako sam ja negdje mogao skrenuti sa puta i početi se baviti nekim mutnim radnjama kad je čitav taj komšiluk vodio računa o meni da ja ne skrenem negdje. Čak i onaj najokorjeliji jelijaš iz ulice mi je znao 100 puta zaprijetiti i reći nemoj da te vidim s onim jelijašima, ti se dijete iz fine kuće. Znaš ti, kaže, da oni obijaju trafike i kradu kacetofone. Kaže, neće trebati stari, ako te ja dohvatim, neš više nikad sa njima nogom kročiti. Tako da je ta nekakva pažnja koju smo imali i naravno od roditelja, komšija, prijatelja, pa čak i od oni koji su bili na lošem glasu, bila nešto što je sad u ovom vremenu nemoguće zamisliti.
1: Ko su bili autoriteti koje ste poštovali, odnosno kako je izgledao balans između ovog kućnog odgoja i...
0: Roditelji su bili jedan najveći autoritet koji postoji, da je tu bio autoritet, je bio moj stariji brat i sva njegova raja koju ja poznajem i koju sam poznavao, jer da li sam ja nešto loše uradio, a vidio me moj brat Dragan ili me vidio njegov najbolji drug Fadil, meni je isto slijedilo klempa po ušima ili tač, ono što kažu po glavi, sa prijetnjom nemoj slučajno to da radiš. Autoriteti su bili na neki način svi ljudi koje smo mi poštovali, od one moje najstarije komšinice u zgradi koje niko nije znao pravo ime da je bila Adelaida, nego smo je svi zvali Omama, jer je ona nekako nama svima bila baka, pošto sam ja bio najmlađi, ja nisam znao da Omama znači baka, pa sam ja još dodao teta Omama, pa sam ja zvao teta baka, jer ona bila najstarija u zgradi i ona je bila autoritet čak i mojim roditeljima, a ne meni, jer je bila najstarija komšinica i svi smo se mi utrkivali ko će joj pomoć, ko će otići kupiti ljep, ko će iznijeti kese gore da ne nosi ona to sama na prvi sprat. I moj otac joj kupovao zimnicu i ne znam, drugi komšija je pravio neke ajvare pa je donosio, tako da jednostavno autoritet su bili oni stariji. Pa ja danas sam sebe uhvatim nekad u situaciji da sjedim u tramvaju i čini mi se kad neko dođe, a da mi se učini da je 6 mjeseci stariji od mene, ja mu se ustajem. Zato što mislim da te starije ljude treba poštovati, bez obzira kakvi su, da li mi sad u njima vidjeli neke starce i ljude koji su u duboku u nekom drugom polovremenu svog života, među koje vjerovatno i ja spadam, ali treba ipak voditi računa da ti ljudi nisu bacili tih nekih 70 godina, nego da su sve te godine i svaka ta bora i svaka ta sjeda prožete jednim velikim iskustvom.
1: Ima neka specifična anegdota ili neki, nazovimo ga, lokalni heroj iz tog vremena s Marin dvora koga bi se vrijedilo sjetiti, pomenuti?
0: Ima, evo konkretno na primjer u mojoj zgradi je stanovo jedan kojeg su, eto, tako u prizemlju je bio, kojeg su zvali Jelijaš, neki će se sjetiti možda da je postojao, da je živio u Sarajevu.

0: što ti tako voliš tu Grbavicu? Pa rekao, volim zato što je volio moj otac. Ja sam bio godina, možda malo stariji od tebe, kad me otac prvi put doveo na Grbavicu i objasnio mi i gledao ovako na sat i kaže, nemoj se sad prepast, sad će naići voz gore i pozdravit će nas onaj mašinovođa iz lokomotive. I tako je bilo, za 3 minute je naišao voz, zapištala je ona lokomotiva gore iznad stadiona, pozdravili su navijači tu lokomotivu i on je nastavio dalje. A onda sam pokušao objasniti da je taj stadion u stvari tradicija i taj stadion sreće, nade i tuge. Dakle, šta sam ja tuge preživio na Grbavici od onog nesretnog videotona i onoga, ne mogu da vrijeđam, onog Čuhaja i Jozefa i dalje, bilo je tu raznorazne tu, ali bilo uglavnom i radosti, bilo vese, druženja. Mi smo znali prije 30-40 godina, kad je neki derbi uč 3-4 sata prije na utakmicu, pa ponesemo, ne znam, neko je od neku donio neke mortadele koja je ono narezana ko linoleum, onako debela, kad uzmeš jedan komad, to žvačeš naredni pola sata i ostalo bi sjećanju kad jedan, valjda frajer tamo negdje, peti red iza nas mu je zamirisala ona mortadela i mene kuca po leđima i kaže, joj, Haveru, molim te, možeš mi dati tu jednu long pleku. to je ta bila ona široka, ogromna mortadela. Tako da tu su druženja bila i prije i poslije utakmice.
1: Je li istina da je ona zmija ujela navijača na jugu?
0: E, to ne znam.
1: Ono što
0: to,
1: mi pričamo kao urbano.
0: To ne znam, to nikad znam da jedan moj drug, dakle, polomio obje ruke, noge, jer je tač, na južnom dijelu onog stadiona bilo je nekoliko jablana. I on se popio na jedan jablan i nije imao tlo pod nogama, nego se samo držao rukama, a popio se 10 metara gore. I kad je Željo dao go, on je vrisnuo go i pustio se, tako da je heknuo s nekih 10 metara. Kako sjećam da je jednu ruku negdje u laktu slomio i da mu i druga bila nešto u gipsu. Dakle, frajer se polomio naredi 6 mjeseci jer je slavio Željin go na jablanu. Eto, tako da, a za poskoka i za tu zbio, ne znam.
1: Danas sam upravo vidio fotografije, odnosno finalni projekat fasade, nazovimo je, stadiona, jako lijepo izgleda, neću dalje komentarisati, ali jako lijepo izgleda.
0: Ako se provede do kraja, mislim, mi smo prvaci svijeta u idejnim projektima i onim animacijama od autoputa,
1: radnim zgrada, grupama i komisijama.
0: Komisijama, radnim grupama. Ja sam vidio bar do sad jedno 4-5 projekata ovi južne tribine, pa ali eto, bolje da šutim, da ne ureknem, neka se desi, volio bi da stvarno, ako bude onako kao na slikama, bit će vrhunski.
1: Pomenuli ste kako su navijači Sarajeva i Želje zajedno išli na utakmice pa se razdvajali i ja se sjećam tog vremena, čak se sjećam kad su nam došli gosti iz Rijeke i nisu mogli da vjeruju da mi to tako u gradu skupa odemo, navijamo jedni protiv drugih i onda se opet sastanemo, naravno neko uživa, neko plače. Ovaj zadnji derbi neću pominjati.
0: To je rak rana, bolje
1: šutimo. Rak rana, bolje da šutimo. Ja se sjećam još jednog Duro i Nouken 2-1, odnosno 1-2 na Grbavice. To je jedan od posljedatnih derbija. Da li je po vašem mišljenju ovaj duh o kojem smo govorili, taj duh zajedničkog odlaska ili nazovimo ga prijateljskog rivalstva izgubljeno, ovo što se sad vidi i ima priliku čut, ne liči nimalo na to i šta da radimo?
0: Meni je žao što samo loše stvari uvozimo iz vana. Dakle, ja sjećam, ja sam bio u sticajem okolnosti, služio sam vojni rok u JNA u Batajnici kraj Beograda, pa tad sam bio na utakmici Zvezde i Partizan i nisam mogao da se naibretim i ono što kažu, da se načudim kako se ljudi mrze iz istog grada. To je meni bilo neshvatljivo. I onda nekako, polako, da li su to krive ove te neke navijačke skupine koje svi imaju nekakva ono nezgodna imena, svi su nešto opasni, svi su nešto naopake. Da li je to uzrokovalo, da li je to uzrokovalo da ljudi traže nekakav svoju pripadnost u tim skupinama, a mislim da mi je, pa se razvrstavaju na taj način, iako je meni ljepše biti pripadnik, biti Sarajlija kao pripadnost, a pojdu ovo ko navija, Bujrum nek navija svako za svoje. I mislim da smo

0: U tekstovima koje pišete često se provlači tema dobrote i ljudskosti. Govorili smo evo tokom emisije i o tome kontinuirano. Gubimo li te vrijednosti u trci za preživljavanjem, za modernim načinom života?
1: Pa mislim da boje se da smo i puno izgubili već. Da u nekom čudnom i bolesnom vremenu koje živimo, sve manje imamo i vremena, ponekad i želje da se bavimo dobrotom ljudskom, da se bavimo, ne znam, da mislim da smo... Kad je meni jednom davno, kad sam bio dijete, slušao sam razgovor roditelja i kad je nešto oko nekog je bilo priča i otac kaže, ma to je sve od bijesa. Ja sam mislio da je bijes ljutnja. Kontam, što li je taj frer bio stalno ljut? Pa nisam. Onda sam gledao onaj film Ljubav i bijes sa Merimom Isaković, gdje bijes ima sasvim jedan drugi značaj. E, mislim da smo nekako svi postali bijesni. Da smo postali bijesni iz jednog prostog razloga, da vodimo računa o sebi, da vodimo računa samo onome što je iza naših vrata, da nas sve manje interesuje ko nam stanuje preko puta, da nas sve manje interesuje je li gladan onaj komšija u susjednom haustaru, da nas manje interesuje. Ja imam jednu ekipu vrabaca koji mi dolazi svako jutro na balkon i ako im zakasnim, na primjer, čini mi se da me svi dozive da govori ono, halo, manđe su do sada, šta je više? Jer ja imam taj nekakav ritual da nahranim ti desetak vrabaca svako jutro. Ali mislim da smo polako počeli da gubimo tu empatiju prema ljudima, prema životinjama, ili postajemo ekstremni prema životinjama, postajemo ekstremno loši prema ljudima. Što sam u jednoj priči davno rekao kod nas, ono, kad nemoj ubiti pauka, desit će se nešto loše, ono, ako vamo ubijeno 100.000 ljudi, nikome se ništa loše, nije niko razmišljao kad je ubio ti 100.000 ljudi, o čemu se desi nešto loše, ali razmišlja ako ubije pauka da će mu se fakat desiti nešto loše. Tako da je to, malo smo tu negdje izgubili kriterije oko svega i mislim da ovo što ja radim i što uporno ponavljam neko vrijeme, mislim da se to vrijeme ne može vratiti, ali da može na neki način biti nauk budućim generacijama da ovo što oni trenutno žive, a i mi zajedno sa njima, nije najbolje vrijeme. Da možda, da se možda nikad nisu vozili bolji automobili u Sarajevu ili u Bosni i Hercegovini, da možda nikad nisu bili bolji stanovi, ali da u isto vrijeme smo bili puno bolji ljudi, oni koji su imali toalet ispred u avliji tamo negdje, i mi koji smo stanovali u haustoru, ali dole u podrumu, iznosili čumur iz podruma za onu kaljivu peć koja je bila u stanu. Mislim da smo bili puno bolji, puno druželjubiviji, puno prijatniji, puno tolerantniji nego što su sad ljudi. Bojim se da i ove mlađe generacije, čini mi se da čast izuzecima, naravno, ali sve ide negdje iz kuće. I sad jednom sam se postavio pitanje, ako su onoliki zločini mogli izaći iz bratstva jedinstva koje smo mi živjeli na neki način, kakvi te zločini mogu izaći iz ove mržnje koju sad živim? Ne daj Bož da se desi ponovo. Jer sve dok je nikad mi nećemo stati na zelenu granu, sve dok je za jedne ljude jedan čovjek heroj, a za druge zločinac, nema nama hljeba.
0: Govorili smo i o religiji, o odnosu ljudi, pomenuli ste poštivanje religijskih pravila, etičkih normi odnosa prema ljudima. Pominjali smo naravno u samom početku kako je to proslava praznika izgledala nekad ranije. Danas, evo još par dana, Božić slavite već sa unučadima. I šta je u stvari ono najvažnije što je

sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.